0: ئێتە هە بەرداوامبووم بەردەوام بووم تاوەکوام مێژووی ئەڵانخۆز بیرم لەوە کردەوانە کە مێژووی ئەڵانخۆز بنووسمانێت. چۆن بنووسمەوە؟ لە ساڵی ١٩٧٠ پیاوە بە تەمەەرەکانمان کاچوونە مزگەوتەکە و کۆبوونەوانێ دو ئای مەڕووماڵا دەڕۆشت زۆپای مزگەوتەکە بەرمیلێکی نەوت بوو. داریان تێکە سوورە بۆ وتە بە تووریە دانیشت نەبوو بە مناقەشۆشتیان بڵێن لە بواری خزمەتە بازەکرا چێڵان قۆزی ئاودانکرێتەوە چەند کوڕی هەبووە ئەو چیەوە ئەو خزمی ئەو چەتی ئەو بەم ناقەشە جاری وایە هەبوو ئەیوانە کەواتە ئەمە نەگەشتین نەتیجە مادەم کە ئەڵێ وانە ئەبی هەموو قەنە عجی پێبێ ئێتە مش بوو بە خولیای سرم مش مناڵ بوو تاوان ئەمرم ١٢ ساڵ بوو پێم ئای بۆ لە ڕوو ناها قسە بکەم سا ڕیش پێم کاتایە و عالەمە هەتا ئەو دانە نیشتایە کەس نایتوانین دانیشێ مش هەل لە دوورە جۆم لێ ڕاگرت وەستمە تەنیشتی هەم زان باسی چێکە لەی دێ هەتا وەکو وتمەڵاهی هەر ئەو سا بڕیارممە ئەبێ ڕۆژێ لە ڕۆژان ئەم خزمەتیە ڕوون کەم وانێ مەس خو ئەم چینە ئەختیارەمان بڕوات ١٨٩ ساڵە دوایی کەس نازانێ ئەمە ڕەسەڵەکمانشی لە چوات هەر پرسیار مەکرد لە ساڵی ١٧ تا ١٢ لە ساڵی ١٨ ئەنجا دەستم کرد بنووسی لێ یەکەم کەسەوە چەند کوڕی هەبووە ئەحمەد زۆلفی بەک چەند کوڕی هەبووە
1: جەنابی زیاتر هەر لە مێژوو چوویتە قۆڵایی مێژوو
0: بەڵێ بەڵێ
1: لەوە نووسینەکە
0: ئەو چەند کوڕی هەیە ئەو چەند کوڕی هەیە نامهێنم هەتاوەکو هاتە سەر ئەوانەی تەمەنی خۆم ئیتر کچوو کوڕ هەمووی مەناسی
1: درەختێکم پێ بینیت ئەوەی جەنابتە ئەوە
0: ئەویان ئەویان تۆ ئەوە درەختی دووەمە ئەوە شەجەری دووەمە یەکەم یان لە ماڵی کازیز نوستەکانەیە
1: بەڵێ
0: هاتم شەجەرم دروست کرد لە یەکەم کەسەوە ئەو چەند کوڕی هەیە ئەو چەند کوڕ ئەو چەند کوڕ هەتاوەکو مناڵی ٢٥٦م نووسیوە توانێ لە یەکەم کەسەوە کێڵانخۆز یاودان کردبوو بەڵامی تر لەیاتر لەوێ وەستام چونکە بووە کەسێک نەبوو ناوی باوکی ئەحمەد زۆلفی بزانێ کە یاڵانخۆزی ئاودان کردوەوە هەر پرسیارمە کرد دەی ئەملا ئەولا ئەولا هەتاوکو ماوەی ٥٣ ساڵ بەردەوام بوو لە ٥٣ ساڵ لە ساڵی ٢٠٢٣ ڕۆژێ لە تەعزیە بووم برادەری هاتە تەنیشت موانێ و مەرحەبایەکی بە گەرمی کرد و منیش جواب مایە وەکو خۆی وتیمان ناناسی وتی وەڵایی حەزەکەم پرسیارە لێ بکەم وتم فەرمو وتی حەزەکەم زام ناوە چییە خەڵقی شوێ لە چاشێتیش وتمەڵا بە سەر چاو پرسیار جواب دێم وانێ بەڵام چۆن ئەم پرسیارە بووە هات چی وای لەکرێم پرسیارە بکەی وتی وەڵا چم هەر شوێنێتوە لەوێ زۆرە بینم لەم لاولاو لە کوڕە تۆڕە کۆڕی کۆمەڵایەتیەکان وانە زۆرە بینم لەبەرەوە حەزەکەم بناسم وتمەڵا سپاس دەکەم و دەست خۆش بێ و پێ دەڵێم وتم ناوم حاجی عەبدولکەریمە خەرچی گوندی ئاڵانخۆزی بناری شاقی پیرەمەگرونم لە عەشرەتی گۆرانین بەڵام ئەڵێن ئەردەڵانین ئەردەڵانیەکە هەر بە ئەڵێن ئەو شەجەری کە ئێستا جەنابباشەکە ئینشەڵا دوایی ئەچین بۆ ئیسپاتی قسەکە ئەچین ڕسمێکی گرین دوایی کە شەجەری ئەردەڵانیەکانە نامانوان لە سن ئێستا نەی باشە وتی چۆن ئەردەڵانی وتم مەڵە هەر ئەڵێنی تر نازانم ئەو ٥٣ ساڵە بە دوایە گەڕن تیوەڵەوە دیارە پرسیارێت و لای من بێ هەر خوا بۆ منی نارد
1: بە تەمەند بوو
0: تقریبان بەڵێ دوسێ ساڵ لە خۆم ناڵترە بوو بەس بە تەمەند بەڵێ بەڵێ ئاخر ئێستا ئەوە عەرزەکەم ئیتر وتم ئەی جەناب چی وتی من ناوم حاجی بەختیارە ئەردەڵانی مۆری ئەردەڵانەکان لای خۆم ناڵە خوا بۆ منی نارد بوو ئەوتم ڕقەمەکانمان گۆڕیوانێ و وتم مادەم وایە شێوی قساکی شێوی تەلەفۆنم بووە کە ناونشانی ماڵی هەڵ خۆی هەڵایە سەر ماڵەکەی مەزانی چوومە ماڵیان لێ باسم کەوتی بۆم باسکە بزانەوە بە کورتی من بۆتبان بازەکەم بۆم باسکە بزانم چۆنەوەتم بە قوربان دێ بەشکلم ئەڵێنێ نەجاتم بێ بۆم باسکی ئەوەی من زانیم لە باو با پیرانی خۆمانەوە کە بیستوومەوە هێنامە و چەند نووسین و شتێکیشمان بەدەستەوەیە چکە مەستوورەخانی ئەردەڵانی لە کتێبەکان نووسیوێتی تقریبان دەوری ١٤٠ ساڵەوە پێش نووسااوەتەوە نووسیوێتی مامە ئەحمەدم لە گوندی خورماڵ و ئەحمەداوا و زەڵمەوە باریان کرد لەگەڵ بنەماڵەکەی چوون بۆ لای ماوەت بۆ شارباژێ بۆ لای ماوەت

0: بە زبن ئەم باپیری ئمەش ئاوا هاتە
1: سەکانی
0: خۆش سەرخۆ ئێتر کە بۆی باسکردم بۆی باسکردم بۆ شێوەیە منش بۆم باسکە تۆڵانی ئەمەزایش تمادەی بزانم دەست یاە تەلەفونەکەی بۆ سنە برادەرێکی لێ بوو دیار بە سەری چانەوە بوو وتی کاک فەرید فەڵانە شەژەری ئەدەڵانەکانم بۆ بێنە وەرە بۆ ماڵی خۆڵان وتی بەسەر چاوە تەوری هەفتەیەکی پێش و تەلەفۆنی بۆ کردمەوانێ وتی کا حاجی وەرە کاک فەرید تاتۆ شەژرەکێناوە بەڵێ باش کە چوم گەڕاین بە دووەنگێ و جاجما بوو گەڕاین گەڕاین بە ناویە ناوی ئەوانمان دۆزیەوانێ دوای ئەوە ناوی باپیرە گەورەی ئێمەشمان دۆزیەوە چێ بوو نەوەی چێ
1: بوونتەخوا کارسانی بۆ کردوی
0: نەوەی چێ بوو نەوەی خان ئەحمەد خان بوو بەم شێوەیە خان ئەحمەد خان خان ئەحمەد خان سەرۆکی حکومەتی ئەردەڵانەکان بووە لە ساڵی 1615 بۆ ساڵی 1636 سەرۆکی حکومەتی ئەردەڵانەکان بووە 21 ساڵ خان ئەحمەد خان کوڕێکی ناوی ئەسلان خانە ئەسلان خان کوڕێکی ناوی مستەفا خانە مستەفا خان سێ کوڕی هەیە ئاوا ئەمە ناوی نەجەف قولی خانە نەوەکانی دیار نەبوو ئەمە ناوی سەلیم بەگ بوو ئەمە ناوی سەعید بەگ بوو سەلیم بەگ ماڵی کاک حاجی بەختیار بوو کە ئەردەڵانی بوو پیاوێکی بەڕێز و ناودار و چاک و ڕێکوپێک سپاس یەکەم لەڕێ ئەوە من دۆزیمەوە براکەی ئەویش ناوی سەعید بەگ بوو سەعید بەگ کوڕێکی و ناو محەممەد بەگ بوو محەممەد بەگ کوڕەکەی ناوی ئەحمەد زولفی بەگ بوو کە باپیرەی ئێمە ئەمدەی ئاودان کردوت ئەو بە کورتی سەرژەی بۆشکان
1: حەزەکەم ئەم پرسیارە ژاڕاستی کاک عزیز بکەم کاکە جیان خەڵکی ئەم گوندە زیاتر سەرقاڵی چین بە چی بژێوی ژیان ئەبەن بڕێەوە
2: بەڵێ خەڵکی ئێم گی ئێمە بە زۆری ئاژەڵداریەکەن لەبەرەوەی مەرعایەکی زۆرمان هەیە شاخێکی زۆر لە پشتمانەوەیە کە ناچێڵڕێ و لە وەرگایەکی باشە بۆ ئاژەڵ و بۆ ماڵت و بۆ حەیوان لەگەڵەوەشا هەندێ زەراعە دەکەین وەکو گەنم و جو ئەم شتانە
1: بژێوی ژیانەکە دەرێنی ینی
2: بژێوی ژیانەکە بە پێی کاتە ئێمە جاران باو و باپیرمان هەر ئەمەیان کردبوو ژیاویشن بەڵام لەسەر خۆت دەزانی ژیان گۆڕاوە هەر ئەمە کیفایەت نییە هەیە تەکسیپیا چێتە سلێمانی ئیشەکە هەیە مۆزەفە هەیە پێشمەرگەیە هەیە شورتەیە ئەوانە ژەکەن و ئیشی
1: لەگەجگە لە باخەوان و ئاژەڵدارێتی بە کاری کەشەوە
2: بەڵێ بە کاری کەشەوە مەژوولین ئەم دی ئێمە وەکو باخ سوود لە باخ نابینێت یانی هیچ کەسێک باخی نییە بۆ ئەوەی میوەی لێ بفرۆشێ و ئینتاجی هەبێت بەس لە گەن موجۆ و ئەم زەرعاتانە تۆزێکی استیفادا کرێ باشە بە زۆریش نییە مایشەت نابا بەڕێوە بەس ئاژەڵداریەکەیش کوور باشە
1: لەخوا بەزێت
2: ئەلحەمدوڵیلا
1: کاکەمە دیجان حەزم کرد باسێک لە باری کۆمەڵایەتی گوندەکە بکەیت خزمایەتی و تێکەڵبوون و تێکەڵاویە کە تەباییەکی جوانە بینم لە ناو گوندەکە
3: قوربان کاک حاجی شتێکی بۆ باسکردی بە مێژووی دێکەمان
1: بەڵێ
3: ئێمە هەمومان ئاموزاییەشین پشت و پەناو یەک شەجەرەمان هەیە هەمومان وەکو دارێک لە قوپۆپی دارێکی ئەمە وەکو پشت و خزمایەتی منجا لەگەڵەوەشا هەمومان لە سەتا هەشتا خاڵ و خوشکەزا ژن و ژنخوازیەکی زۆر گەرم و گۆر کەسایەتێکی زۆر چاکمانە بۆ لەناو خۆمانە یعنی تاکو و ئەڵێ ماڵ پێی بێ بە مزگەوت حرامە تا خۆمان پێویستیمان پێبوو بێت لەگە خەڵقی کە تێکەڵاییمان نەگرتووە خۆمان زۆر پتەوی لە ناویەکە هەم لە پشتەوە ئامۆزا و پشتی یەکین هەم لەم لاشەوە خاڵ و خوشکەزایەکی زۆرمان هەیە ناویەکە و پتە بۆ بەڕاستیەوە کاک حاجی لە کتێبەکانی شاباسی کردووە و ناوی هێناوە جا من حەزەکەم شتێکی کەستان پێ بڵێم کە لە بیرم چوو کە باسی دیهاتەکانی دراوسێمانمان کرد ئێمە ریسپیەکانمان پیاوە قەدیمەکانمان هەر لە کۆنەوە زۆر هەوڵیان ناوە خوێندنگە بێنە ئەمشە ئەم دەیاڵان خۆزەوە ماڵەکەی خۆیان کردووە بە خوێندنگە ماڵەکەی خۆی کردووە بە خوێندنگە مامۆسایان هێناوە لێرە تەنانەت خەڵکی گردەبۆر لێرە خوێندوانە خەڵکی داربەڕوو و پیسکەنگی لێرە خوێندوانە ئەوە ئاماژەیە بەوەی کە ئێمە لە سەتا هەشتای خەڵکی ئەم دێ خوێنەوارە لە سەتا هەشتای خەڵکی ئەم دێ ڕۆشن بیرە ئەمەش بۆ ئێمە شتێکی خۆشە بەڕاستی دیهاتەکانی دراوسێشمانەوەنێ ئەو شایەتێمان بۆ بن کە ئێمە زۆر لە قەدیمەوانێ بە دوای خوێندن و بدوای روشن بیریو بدوای اوکو
1: زانست
3: طبعا زانست بالانجامه لو انا كاتك كم بي وناوي زور لو وانا شمل انا ما بك ليربي جيشتون ليربلوبان ورغتوا لو كتاب خانه جواني كيسهم انا نموني كتاب خانه كيسما اوتو باجما او كتاب خانه كيسما اوتو ما مساعتر بريوبريتيو من ليرو سباس يكم دس خوشي ليكم هواي سركوتني زياتري بو خوازم كتاب خانه كم من نموني كتاب خانه لناو تشكيا
1: كواتا من لقسكان جناب تاوم هلينجا ايوا هر خزان دنا خوتانه خزان در تیکت اکن مرجنی له شونیش کو
3: نخر نخر اما اگر خوشویسیک دروز وو بیت خوشویسیک دروز وو له بین کروکچکا مرجنی خلقی دقیق خو مامو
1: اه باش من
3: اگر له شوار کی ترو بیا خو له شاروچکی کول دی کی تی شو هاتبه اما زوز ور رزو بر رزو حرمتی شوا بشرت کابرا شاینی او بیو شایسی او بی پیشکش مان کردوا پیروزبایی مان لیه کردوا و ایستاش با پیرانی ایما یکشتیان هبو حزکم و تان پیبلم کچمان نابه بخلقی دیکی تر اگر لوی مردکی مردبه نما به ریس بیکان من هاتون او آفرتان هنو تو به ایرا و بمنالکانی شو بخیویان کدو سرپرشتیان کدو نیانیشتوا کمو کوری ها بی
1: دستان خوشو نریتی چیز روان
3: او نریتش من هبو حزکم بزانن ایما کچمان نابه بهش دیک او کچا لو دی مردکی کوچی دعایی کرده بی توشی حز حالتی که خوان خواسته لو باره بو بید ریسپیکان منو باو با پیران من هنوی انتوبه ایره لیر مالو حالیان بود روز کدون سرپرشتیان کدون یعنی اشتو به هیچ جاره کمو کوری ها نبی تو لخلکی خو منو لمنالی خو من کم تسیدان نکردون
1: دستکان خوش بکر
0: اضافه هم هی بو
1: علی اضافه کم هی
3: ماله
1: فرمو کار
0: خوش باسی خنوارکانی که مدی من لکتبکانی خو منو سیمتوانه پروفیسور منه تقریبا دوری 12-13 دکتورا منه چندین دکتوری که گشتی منه چندین مهندس منه چندین کسی قانونی و یاساناسی منه ماموسای زنکو من چندین هیا ماموسای که برو خوار مهمان شوا چندین لیوای وگه چه هل لوانه که عزیزا که لیو بایزا چندین لیو منه بواری سربازی و امید و برو خوار زور منه من خوام لوانه که شهده هنه شهده لن قطاب خانه یالان خوز و دست هم پی کردوا استر روشتون بمنودای که لکتبه که ما نوسی و ما ست ناوی سو چل کسم نوسی و که لپروفیسور و حتا اکو دبلوم برو خوار ناتو این لدبلوم و حتا پروفیسور ست ناوی سو چل کسی یالان خوزی نوسی و که خوانی شهده
1: دستکان خوز بخواهتت جنابت اتوان بلین قاموسی گندی یالان خوزی
0: الله
1: يتولى جنابتنا دستکان خوش به دستکان خوش به که که او بیر جان من که هاتم او با جناب زور سر انجرا کشم با تمنه و با گنجی و خوین گرمیه ابیسم تو لهمو کورکو بنا کن آمده هی ابیسم لهمو خوشی نخوش کن بجدار یکی اما لکی و سر چاوی گرتو کسی که تبا پیشتر بم شوازه
4: والله هر لا وكو حزك وكو ارزيك بلا كسيدي جوركانو كسير ريسبيكانم كردوكو حزو ارزيك لا خوما او بديه كم حزكم منيش ع بهمان ريسكو بهمان ري وانا بروموانه براسي حزكم خدمتكم اواني بتوانم
1: حسام دسكان
4: باريز
1: ياشم خوشا همو كسيش كجاو شاول جنابت كان
4: ان شاء الله
1: ان شاء الله
4: سباسك باريز
1: عزيز جان حزم كت اما خوتنا زن ججن ججني قربانه وقربانيه كري او نديت زور گرين على كردواري شهر القديم وهر هبو گندي ايوا شلون قرباني تن كردو صاحب دوامه
2: قربان من الشستكان ولبير ميا كقرباني من كردوا دو پیاوهی نه به قدر قربانی الان قوز لبیر من چید یکی ان که حاجی توفیق بر رحمت به پیاوه که مسلمان و میوان دوست و خیر کر بو یکی کش من نبو ناوی دروی رشی بو پیاوه که پچکولی جوان بو که وسطه که لبرکی اما حیوانکانی سر بریم
1: خلقی گندکه
2: جون خلقی گندکه بون هر دو کن بله که حاجی توفیق لزور مناسبتا مثلا اگر باران نباری آیا بو نوجه باران آیا بو خزمین برو نرکی حیوانی بینی سری برین بونو جبرانه.
1: بله.
2: با قربانیش به همان شیوا همی لای کنی که کو اوی نو آن لای مزگوت که ایتر اوی قربانی کرد. هبو کاورکیان، هبو مرکیان، هبو ولاخیکیان، همی لبیانه رای نکرد.
1: بله.
2: رای نکرد چهاری در ورشیانه کرد. در ورشی و کوتن پیاده کی بچکولی جوان بو ریسپیا کاو سالته کی لبرابو. اما قمی درجی هبو شمشیری هبو چاقوی زورت کجی هبو. حتی آن هاتایا هیچ قربانی اکثر نابر. همی آسیا بری.
1: همی آوی.
2: آوی جهاو فتی کیسوی کرد نمل. فتیک باه پروب باه اکرد نملی. چایی بو آرشت نی ولاغه کان. کلوی شکریشی اخست دمی حیوانه کو انجا سری بری.
1: بوی دمی شیرین بی.
2: بله بوی دمی شیرین بی. کسری بری اتر همو گوشت کان هنا لسر کانی که کنکرد بو همیان کو مال کرد.
1: بله.
2: لهول لوانه چیلو میلو امشتانه نبو. بقلینه توزیعیانه کرد. هر مالی بله. بپی خزانه که اگر خزانه که زور بایا قلینه کن با پرکه کمتر بایا کمتریانه ایا دو سر خزان بایا کمتریانه ایا.
1: بله.
2: ایتر بشیوی قلینه و امانه توزیعیانه کرد. حتی ام آخریه. لم آخریه چیلو امانه پیابو بر رحمت به که قادریک مانه بو امری خواهی کرد. او همو قربانی که اهنا بپی نفر توزیعیه کرد. مالک ده نفر بایا. ده کیلوی بوانار، هشت نفر باید هشت کیلوی بوانار. ایت دائمی خواهی، ام دیگه ما قربانی کردوه، خیر بارانی کردوه، ام خیرانه من همی کردوه. لباو بابیر منو با من ماوت.
1: خالتان قبول
2: کرد. و اساس هر بر دوامین، اساس هر بر دوامین. اگر لدیکای بین، او لدیکای کینو به همان شیوی جاران. اگر لسلیمانی بین، او هل لسلیمانی ایکین.
1: بله.
2: اما دیکی یک گرتوبوین تنانت حتی که راج و زراین لهشتا و هشتا و دیگه کمان
1: براز منو اسمو پرسیرش لزرانه بود کم ایرش را گواستن کراو؟
2: بله ایرش را گواست راو هموی تخت بو اوی که دار بو گل بو همیان تخت کرد بشفل خانو که ایما کنکرد بو تقانیانوانه هموی تقایوانه ایتر ام دیه تخت بو بو لگل عرضا که ایتر هموی بارمان کرد بخزمان هموی چونه گرکی آشتیم
1: لسلیمانی
2: اسا همو خزمکانی ایمه لگرکی آشتیا او گرکار وکو یالانقوز بی او هایا همی خلکی یالانقوز بزوری یالانقوز و زیوی و قرشتانیا
1: ده خود دست خوش
2: بی بیوی بی سفاست کم
1: من زور ماهم نمه و حزکم دو قصه خوش من باو که جنابت
5: لخزمتانا طبعا سالی نواتکان دوسی اکبر نبو چشی کمالایتی ها نبو
1: باله
5: من زور لتمان نبودم، تمنی چی منعالم ابو بالام تقاعد الکتریک کرد، آهات نصر الکتری. زورش دور نبودم بابلی.
1: بله.
5: شاید هایین بود. دایکم عیب نبود، دوشایی تماتی کرد بود، ها لسیلیا. دادن او کاتا.
1: وای لستر بنده اند روی.
5: بهتر لذوری یکو آو نوایا، آو کات خلق زور خو. یک رومانی آن لاب و آو مالی درآبسه من بابلی. بهتر راستی که کمیش هستم. کوتوم من ناو سینه دوش او اینه که و خوالوش مزور خوالو بود. او گرگیم دو لادایی آبی. لادایی که آن نه ببی او هیچ ملی پرسن. حالا ماری من یعنی حالا نام لاداکو لاداکر روی. کجاش تی نخس خانه خوالو بود من آگام لیج نبود. ایتر زور سریع بود سعیه که زورش متاثر بود. ای با خواص نگاب روان آگام مابه. رایت کدایان بازانم سه چهار دکتر هاتو خیراهینه چیان نقلی چیان ناو. ایتر دکتر اکنون سریان کرد میگن که تو بچو کوتو تو نازن
1: تو مزام دوشاو
5: آه همون جانم اون یه دوشاو که پیو بود
1: بله بله
5: ای بیتیان که اما خوک ولی آوا بونی کردم تی بابو دوشاوی تماتی پیارجاو کابرای سعی لاداکش رو تی ولی این آو بام اوتام بو و تی لبره وی بیتم که خوتو پرسیاری لکردم و تو بری نرم
1: خو هیچ پی نوس
5: تو من حالا وقت نام سعی رو برای قناعتم پیو که بپیر روش مو بچه
1: یا خدا
5: سخن. آره ولی باید زنی خونه. بونی کرد تی بابم دوشایی تماته. ایو تو چه خوبی نیست نه زن. مرا الان آب متام سعی رو تلاشی کن.
1: نه خدا سخن. جشن واتای چی زور زور گورو گرانیه. یه چیل واتای کنی واتای لیبردی واتای گردن آزادی لیک. چیته با؟
3: من لیروانه با بونی جشنی قربان و پیروز بایی جشنی قربان لهمو. خلقی کردستان و توای مسلمانانی جهانه کم و داور لسرک و سرکردکانی کردکم جانی تبایی برایتیان هبه لم ججنی قربانه هول بن آشتی و تبایی بجرنو با خلقی کردستان سرق عشيرته كان بنا ماله كان أواني كوا عاجزية كنا تبعية كابو بيه أما بفرصتك بزانن بسنو بلا يكتري ام لا ولا یک ماش کنه کو با با پیران ما نیلن امر نریتی تبای خوش وی سی برات یون به به یوادارم یوادارم اگر نا کوشیه اگر وان خواسه سردیه کبه لبینی ک سوکار و خزمو همو خلقی کدوسان هولی او تبای خوش وی سی من لم دجنی قربانه و بتایبت بتایبت حد سروشی کرد داوان لیکم ان شاء الله ام دجنی قربانه به فرصت یک بزانن بو تبعي و برعتي و عشتي و ولاته كمان هر عودان به يوادارم هر لخوشي و شادي ابن همو ججنه كد بخوشي و شادي همو لاي پيروز باي دوباره لهمو لاي كم و ايوش همو تان بخير بين سرچاو من هلاك وان کردن من دوبن لقل من زور زور سپاس سانه كينو دوباره بخير بين
1: زور زور سپاس كاد زور زور تي پرري چكا الير لقل ام خوشي وستانه حتى اورم دايو برنامه طاوبو لكوتاي دائما لگال رزشی گوره با جنابی کاغلی و عزیز رزلنانک من بوینا ولی لین بردی تلفزیونی خاکه و اگر هاوکارم یارمتیم ده و من ببینم زور زور سپاسی جنابت کاغ عزیز جن
6: زور زور سپاس زور سپاس بیو
1: هر وقت خان مکانیش من بل راستیه خان مکانیش من
6: زور سپاس
1: پیروز بیو
6: سپاس
1: هر وای اما خان مکانیش من بیا بج نکرد و باشه آنیش من هی نه وگر زحمت نبیم بیان دینه این دست کانت خوش به خاتون جان فرمو زور سپاس ممنون خاتون جان دستان خوش به خواه عزیزم من هیچم نمالیره در کتایی به برنامه که یعنم حتی به یه گشتنو من لگون دیشیکی عزیز و که ام گونده جوانه یلانقوز همو که تکتن هر ججن و خوشی بید همو روژکتن هر ججن بید بخوای گوره تن اسپیرم خوای گوره پشتیوانی همو لایک من بید

0: کۆشەنجان دەنگە خۆش بێ و لەشە ساق بێ هەمومانە هەڵێ جامە گۆرانیشی بیر خستمەوە بۆ ئاڵێشەوە ئاهەنگەکانی خۆم بۆ دوای لەسەر دەنگی تۆ گۆرانەکان وسمەوە
1: بە تاکید دێکەکە لە گۆرانی زۆر زۆر جوانەکانم گۆرانی
2: گەرم و گڕ بوو هەستین و هەڵپەڕین و
1: لە خۆشی
0: ڕسم بڵێ بڵم
3: هەڵپەڕازمکردگونجار لەگەڵ
0: وەکو یەکەم جاروتم لە بەڕووکەش هیلێ ڕووناە بڵێ کاکەوەرە
2: هەڵپەڕێت دەستی چۆپیەوە ئەویش خۆجلی کوردی لە بەرانە بوو
3: ئەو گونج و بە هەسمەکرد منیش بێم جلە کوردەکانی ئەوم تۆ
2: تێکنا بۆ گۆرانێکی تر کێشەنیە
0: با من آخر یەک پرسیارم ماوە لە خۆشەلی بکەم خۆشن تۆ لەگەڵ گۆرانی شادا جاروبار لە ئیڤێنتەکانە لەوانە ئەبینم ینی سامنی چێکم لەوانەی تا هات مەسەرتمەوەی گۆرانی شاد بڵێن پێ چێجا جەماعت وتنی گۆرانی شاد زۆر زۆری فەرقە لەگەڵ گۆرانی سلۆوە ینی ها تایبەتمەندێکی خۆی هەیە نازانم تۆ لەگەڵ ئەوە
1: چۆنی
0: توانی بۆنم لە ئێستا دانیشین بڵێ وەشەوێ دانیشین تر تۆ بەند و بالۆرە بڵێ
1: ڕاستەکەی وەکو ئێستا خۆت وتت ینی گۆرانی شاد کۆمەڵێک هونەرمەندەیە کە بەڕاستی ستایلی خۆیان گۆرانی شاد ئەڵێن و ناسراون و دیارن و ئەوانە بەڵام ئێمە ستایلی خۆمان سایشیکی وەکو منیکیشی وەکو تۆ ینی ئێمە ستایلەکەمان تا حەدێ سلۆترە ینی خاوتر گۆرانی ئەڵێن گۆرانی خاوەکان ئەڵێن بەڵام ئەگەر بتوە گۆرانی سەریە بڵێی بەڕاستی ئەبێ پرۆڤێکی زۆر زۆر باشی بۆ بکەی و زۆر بەدوایە بڕۆی و بەردەوام بی لەسەری ئێستا ئەگەر بڵێ وەرە سەعاتێک گۆرانی سەریە بڵێ باوەڕ ناکەم بەشی سەعاتێکم پێ بهێنی هەر نی سەعات گۆرانی سەریە
2: هەر باشە نی سەعات زۆرە
0: شۆپی خان بە حکمی تۆ دەستاوێکی خۆش لێنی
2: خواردیتەوە
0: بە حکمی بریانی خۆش
3: لێنیگۆرانێکمان
0: پێشکەش
2: بریانی حەقی وەسەر گۆرانی
0: نام بیستم پرسیارەوە لێ بکەم بە حکمی کە پێشکەشکاری و ڕاگەیانکاری بۆنە و جەژنەکان عادەتەن لای هونەرمەندەکان و پێشکەشکار و ئەوانە تۆزێک جیاوازە بەرنامەیان هەیە و پلانیان هەیە تۆ جەژنەکان لە ڕابردوو تا ئێسا چۆن بەسەر بردو چۆنە لای توێسا بۆ نمونە سەردانیکردنت هەیە یا گلەی لێکرێ ئەو شتانە ڕوایە لە
4: لێم زۆر لەکرێ بەڵێ چکە سەردانی شتیم تەمە بەزیتر وەکو پرۆگرام و شت ئامادە سازیمان هەیە بەردەوام پرۆگرامی تایبەت بە جەژن و تە کاتی خۆش لەگەڵ
2: میوانەکان و
0: بۆ جەژنەکانە پلان بۆ جەژنی پلانەکان
2: کاک ڕەسەن پرۆگرامە تایبەتەکانتان زیاتر چییە بە نمونە پرۆگرامی هەفتانەتان هەیە یاخود لە بۆنە و جەژنەکانە ئامادەکاریەکانتان چۆنە
3: حەسەب بۆنەکە و ئەو بیرۆکەی کە بەیەکۆ قەراری لەسەر
2: هەوڵی
3: شتەکانمان دووبارە نەبێ و بۆ هەر بۆنێ و هەڵکەوتێکیش بێ با بڵێ شەر نییە مناسب بە و جەژن و شتەکان بێ هەچ کاتێک حەسکەین ئێمە کۆنتێ بڵاوکەینەوە یان شتێبکەین بێکۆ کە دەکەوینتیایەوەە حەسەب ئەو بیرۆکەی کە بۆی دانیم بەس چۆپیخان ڕۆژانە ڕاستۆ خۆیە بەیانە هەفتەی سێجار هەشت بووە دەی بەیانی پێتر ئەوە خۆی ینی خۆی گرمەکە بەرنامی خۆی ڕابڕێەوە لەگەڵ پەیوەندیەکانی مناقەشە ئەگا و تەوەری
2: هەیە
3: چێژی زۆر لە وێنین هەمومان بە خۆمەوە
0: یەکشتی جەماعتم زۆر پێجوان پێڕاتوی ینی کە سری بەرنامەکانیانەکەم ینی هەستەکەم فلتەرێکی زۆر جوان بەکارێنن کە سەتی زۆر جوان بانەکەن وە لەگەڵیشە زۆر زۆر خۆیان پاراستۆ لە زۆر شت وە نازم حەیوی چی پێڵم بە کوردی زۆر
2: هەیەجان
0: وها زیندووە کە قسەیان لەگەڵا کرشتێک نییە هەستەکەی پلانی بۆ دانراوە جددی و فەیک بێ من ئەوە زۆر زۆر مجیبم پێ هیوادارم کە ینی خۆتانن هیوادارم کە باشتر و باشتر بێ و بەردەوام بێ و لەو شتە بێبەشمان نەکەن
2: وڵی خۆ حەزەکەم شتێ بڵێ منەوە شەڵا ڤینەمان بان کردایە
0: خۆشدەی
2: بیر ماچوو بە ڤینە بڵێ بێوانامی
0: لە بەرنامەی
2: هاتایە
0: لە بەرنامەی هاوڕیانە ژێمە و کۆمێتەمانەوە
2: پێشەڵا بە هاتایە
0: بس مجاني نين ونا قصاد
5: والله انا تشمت انا موضوع كتان
2: واحد جو مالي
3: بس زور باش جيكرتو
2: خينا
5: خينا
3: زوزو او اكل
2: فين بلا لقلت
5: انا مش كي خوما قصاش براسك كمان
2: بس اما دو ججنا فينا كوينا بهارو نوروز و هاج و خوش یکو بین باشه لگم کردی اجلی کردی زور لبرکی؟
5: هر زور زورم حزلی
2: من ایش خوش
5: یکم
0: باری بابا چنیت و اونی
5: با با مشنک پیم کره لبر یکم
2: والا راستا انجا اوشی که براستی زور زور جگه خوشحالیه من حزکم لیره و دست خوشی که زور زور لسر جم خاتو نکام کم لبری وی که ام دو سالی رابردو بطایبتی هر بونه گه به ججنه هر شوینه که نازم پیاوکانش کراکانی خطان ناوه کتکان زور زور جلی کردی لبرکن براستی دست خوشی بو همو لک یخوا پیروستان بیو هر بخوشیش لبری کن
0: دست خوشی بو پیاوانش
2: بو پیاوانش اره والا آنش لبری کن باش انجا وینه یان لگل گرانی تنا بین چونه ایسا پلان و پروژه چی ته یا کلیپی تازد بده سویا برهمی تازه یا خود وستاوی جاره
5: خدی
2: کی چیت
5: والله نوستاوم بس من یعنی استراحتی خوم ایشکانه کم برهمی خومم هیا بلام نیستا بلاو نکردو تو
2: بلاو نکردو تو
5: بس او ما بلاوی کم
2: باش دست خوش پیما بیک ایتر ابب چینی لای برهمی کی تو چی من پیش کشکی؟
5: چاو
2: خوش بس پاستا کم گرانک من با بسکی که چی خود دوائی گرانکا که اوتو من بسکی؟ با دوائی به؟ باش فرمو
3: با من اللی اینجا بسکی
2: اینجا بسکی
5: گرانکی لیلا فریقی تم بولم که لیلا فریقی نمونه با من که دایم چاوی لیکم
2: هر دوشی
5: به من
2: خوشه فرمو
0: وینه گم خاتو لیلا چشم فیروز بود

0: دەست خۆش نەورە زیان
1: وڵا
0: گۆرانێکی زۆر زۆر تایبەت بوو
1: میرە
0: دەستی تۆش خۆش بێ زۆر زۆر سپاس ئەجا ئەم ستایلە تۆزێک جیاواز بوو وانە تۆزێک لە میدیای کوردیە لای ئێمە کەمە لە پرۆگرامەکانمانە
1: ئەوە
0: هیوادارم
1: لە جوانی گۆرانەکەم کەم نەکردێتەوە من نمیشە کە گۆرانی گۆرانی بێژی تر لەم هەمیشە قسەیەکەم دەستی و هاوڕیانەش خۆش بێ لەشتان سا
0: کاکۆشەن جا من حەزەکەم بزانم وەکو کارە هوەریەکان وەکو بەرهەمی نوێ لە ئێستا بنمونە سەرقاڵی چیت ئەتەوێ گۆرانی تازە بکەی ئیشی لەسەر بکەی چی پلانی نوێت هەیە
2: ڕاستەکەی ماوەی ساڵ و نیوێکە کارێکمان کردووە لەگەڵ نەرمەندی یازیز کاگەڵ ئێستا دوێتە بەڵام بارودۆخ ڕێگەینەیە کە بڵاویکەینەوە کاگادارن لە ماوەکانی پێشووە ئەو وسی کە بەسەر ڕۆژ ئاوای کوردستانە هاتوو داوەش لە ماخیرانەیە ئەو شەڕە و کەڕوویە کات نەبوو بەڕاستی کە بڵاویکەینەوە بەڵام بەرهەمەکە حازرە کلیپەکەی تەواو بووە تەنها بڵاوکردنەوەی
0: ماوە
2: ئەو وەکو بەرهەمەکە حازرە و بەرهەمێکی تری شمەر حازرە بەڵام ئەوە کاری جارێتی یان مام نازم کلیپی بکەم یان هەر ئاوە بڵاوی بکەم بەڵام ریکۆرد کراوە بەڵێ حازر
1: خۆشن ژەنیاری ئۆزەمەوتیشتابینوە کامیانی
2: ڕاستی من کە چوومە کۆلێژی هونەرە جوانەکان لەوێ دوو ئامرێت بووە لەبژێرن ئەمریک ئەبێ سەرەکی بێ ئامرێک دەبێت لاوەکی بوو من ئامری سەرەکیم عود بوو ئەمری لاوەکیم پیانۆ بوو دوو ساڵ پیانۆشم خوێندووە بەڵام وەکو شارەزابوونی زیاتر لە عودان شارەزان
1: هەر لە ش ساق بێوام ئەوەی کە لەو دەنگە جوانە بێ بەشمان نەکەی بەرهەمی جوان
0: چۆپی
1: خان وەکو
0: شێفێکسەری
1: ئیشکردن لە رادیۆ خۆشتریان لە تەلەڤیزۆن هەردوو ئەزمونەکە بین
3: هەردوو
1: ئەزمونەکەم هەیە بەس رادیۆ
3: منیش
1: ئەو شتە بکەم نازانم
3: نازان بەڵام چێژی بۆ من زیاتر هەبووە لەبەری ئەتوانم زیاتر بگەمە گوێی بیستەرەکان وەک لەوەی کە لە شاشەوە دەرکەیت نازان بۆچی بۆ من وا بووە بەڵام هەستەکەمەوە بۆم خۆشتر بووە
4: جاکولی خۆیەتی یەتەوە ڕواکاوەتەیەەکە بەیان کەمان بەیانیان کە ئێمە لەسەکەی بە ئیش چۆپی دووسێ قاوە ڕۆشتووە چکە زووتر
3: ساعتسە کردووە
4: ئەو ساعت هەشت ڕاستە خۆیە ئێمە هەشتو نیوەوانە کە دانیشین یەتە دەرەوە لە لە ژووری پەخش برێگۆ دەگرێت سەر نی ساعەکان زرمی دەرگاکەی لە بەرتون چۆنیشی
1: دەنگی تایبەتی هەیە خانمانەیە جا من لە ڕاتوێکی تر بوو من ئەو جوێبیستە بووم بەیانیان
3: ئەزە
1: بۆ نمونە پیرۆزبایی پێ یا دەستخۆشی لەمە پێ بۆ پێشکەشکاری کە لە ڕادیۆیەکی حەزەکەم
3: من بۆ نمونە بۆ بزانم لە ڕادیۆ مو دەستخۆشی لێ بکەم ئازیزان زۆر زۆر خۆشحاڵ بووین لەگەڵ ئەم ئازیزە جوانانە ئەمڕۆ بە بۆنەی جژری قوربانەوە کاتێکی خۆشمان بەسەر بەرتی وادارین لەگەڵ ئێوە کاتێکی خۆش بوو بێ بۆ ئێوەش هەشتەنە من بۆ تەلەڤیزیۆن نازانم زۆر قسە بکەم پاستەکەم بۆ ڕادیۆ قسەکەم هیوادارم کات و ڕۆژی خۆشانە بخواافیز
1: خوار لە ساقی بەردەوام بیوەەر ئاوا بە جوانی ببینیت
3: سەر سپاس لەگەڵ ئێوە ئینشاءەڵا
0: دەست خۆش ئەنجا کاکۆشەن یا ڤینە گۆرانێکمان بۆ بڵێن بە کاکۆشەن بێ چینە لای گۆرانێکی تری کاکۆشەن باشە
1: فەرمۆن کۆشەن بوو بیرین